0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ovo je Radio Rojt. Na 87.

Dankeschön! Dankeschön! Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy!

vrag je popizdija. Pa je onda signori savija i okošta kičmu i vrag. Je, tako je savija da je morala gledati za stolu u podu.

Bitteschön, bitteschön. Ona ni to mogla. Bog je bio na muci. Ča sad. Ča sad. On je njoj razdužija vrata.

vragu su se napunila jaja i bilo mu je pun kuras te tekme s Bogom ki je loser i gubitnik. Vrag je čista situacija, zlo i nema dileme, a Bog je, Bog te pitaj. Bog je njoj reka, krepati ma ne molati.

0: da.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

14:01, što znači da je krenula siesta de Rojc. S vama do 16 sati danas Ana, a krenut ćemo sa nekoliko servisnih informacija. Temperatura zraka je 20 stupnjeva, vani je trenutno sunčano, ali kaže prognoza da bi popodne moglo biti nešto kiše, tako da imajte kratke rukave, ali imajte i duge i kišobran. Kvaliteta zraka na stoji kaže da je smjerna stanica na stoji kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva. To je druga od šest livela. Dakle, šest je najgore, jedan je najbolje. Na broju dva smo trenutno. Ko zna šta nas čeka u idućem periodu?

Dvije su minute do 16 sati, što znači da je Siesta de Rojc pri kraju. U nastavku programa Radija Rojc u 17 sati tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Evo 21 sat nova epizoda, 430 epizoda Kupeka. Moje ime je Ana, sutra je s vama Mirjana u Siesti de Rojc. Slušamo se, ostanite uz Radija Rojc i uživajte.

0: za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Ovo je Radio Rojc na 87.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: hoćeš.
1: Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Tražimo nove heroje. Danas je ponedeljak, 15.4. Počinjemo sa bendom Kaleo sa albuma Surface Sounds iz 2021. godine. Prva stvar je Brother Run Fast, druga Break My Baby, treća Hey Gringo. Band se zove Kaleo.

0: malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su ovo Kaleo, sad idemo dalje. Bran Bjork iz kultnog benda Kajus sa albuma iz 2022. godine. Prva stvar je Trip on the Vine, druga Good Bones, treća Broke Dead Spell. Bran Bjork, tražimo nove heroje.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su ovo Klač i završavamo ovaj prvi sat sa bendom Mythic Sunship sa albuma iz 2022. Light Flux. Prva stvar je Aurora, druga Blood Moon, treća Decomposition. Band Mythic Sunship.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Danas o partizanima 2026, o komunistima i tako dalje, nemate neku atmosferu koja bi bila odgovarajuća, da je to tema koja naravno izaziva pažnju, ali u sasvim jednim drugačijim okolnostima, i nešto da kažemo tih tema ćemo danas progovoriti. Osim autora, čast mi je naravno da predstavim moju koleginicu Ljubinku Škodrić, odnedavno naučnu savjetnicu sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, koja se intenzivno i bavi i drugim svjetskim ratom i Jugoslavijom, posebno ulogom žena u ratu, i tu moram da istaknem dve njene veoma važne studije, dakle žene u okupiranoj Srbiji od 45. do 40. od 41. do 45. i posljednja knjiga prošlogodišnja, Žene Golog otoka. Tako da, Ljubinka, hvala ti što si se odazvala i što ćemo danas, dakle, zajedno da progovorimo o partizanima, dakle, o temi koja, rekao bi se, dakle, kad pogledate jednu, šta je sve napisano zapravo o partizanima u Drugom svjetskom ratu, to je vrlo impresivno. U posljednje vrijeme su se također pojavile neke nove studije, ali to je, kako kaže sam autor, podvig, dakle, za njega bio 6 godina rada na toj knjizi, jer izvora ima mnogo, literature ima mnogo, vi sad u publici morate da prezentujete jedan presek, jedan rezultat istraživanja, naravno, prethodnih historičara. I negdje na uvodu knjige, na početku je citat zapravo Koče Popovića iz njegovih ratnih dnevnika, nedugo posle bitke na Sutjesci, gdje je napisao: ostalo je istorija, ne radi se o tome da budemo bogovi sa Olimpa, činjenice imaju i moraju imati svoje hroničare. A tih hroničara je bilo zaista mnogo, i tu ću se čak poslužiti malo Gajom Trifkovićem, koji je skoro objavio također veoma važnu studiju vojnu istoriju partizanskog pokreta, gdje je on pomenuo, dakle, da samo izdavačka kuća Jugoslovenske narodne armije od 52. do 74. je objavila nekih 500 monografija, od kojih 140 se bavilo samo narodno-oslobodilačkim ratom. Ili knjige izvora, a posebno zbornik dokumenata i podataka o narodno-oslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, ima 15 tomova, ukupno 173 knjige. Da ne govorimo o svemu što se pisalo, naravno, tokom socijalizma, post-socijalizma, dakle, da to je jedna vrlo zavidna i velika građa, i da sada, eto, autor ovdje pred nama, dakle, govori, dakle, i samim ovim delom pokušava da napravi određeni presek i da ukaže, naravno, na, kako on sam kaže, na neke, možda, da kažemo, delove te vrlo burne istorije, veoma važne, naravno, za sve narode koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Tako da, na početku, evo, za vas, profesore, pitanje odmah, da otvorimo, dakle, nekih 3-4 kruga, jer, kažem, knjiga je velika, kao što i sam rat bio, i prosto mami da pokrenete tako neka pitanja koja su priča i danas, da kažemo, aktualno i istraživačkim i ne samo, dakle, akademskim krugovima. Dakle, vaš opus pokriva, već sam pomenuo to na početku, istoriju Trsta, istoriju Slovenije, Slovenaca u 20. veku, monografije o Titu, o tršćanskoj krizi. Tako da, šta vas je na neki način, ajde da kažemo, navelo da krenete u to jedno gusto polje literature o partizanskom pokretu? Šta ste hteli da kažete ono što već nije na neki način napisano?
2: Hvala. Pa znate, kad sam pisao knjigu o Titu, biografiju o Tita, sam razumio kako malo ja znam o partizanskom pokretu. Jer ja sam hodio v slovenačke škole v Trstu, tam nismo ništa čuli o partizanima. Onda sam napravio italijanski fakultet na Tršćanskoj univerzi, ništa o partizanima i ništa o Jugoslaviji, naravno. I kad sam pisao to knjigo, sam i razumeo što je pomenio partizanski upor za jugoslovenske narode. I sam razumeo kako se ovaj upor danas, to su bile posle raspada Jugoslavije, ove godine, kako se ovaj upor demonizira, sam si kazao da je treba raščistiti meni samemu šta se je vrbistvo desilo. Kako, zašto so jugoslovenski narodi se tako odlučno uprli v trenutku koji je bila cela Evropa pod peto Hitlerjevih armad. I tako sam začeo študirati, naravno. Išao sam, kao uvijek idem, v nemačke biblioteke, gdje sam dobio ogroman materijal o drugom svjetskom ratu. Nemci su publicirali neizmjerno dosti gradiva o ovom problemu. Išao sam v Angliju, naravno, v Veliku Britaniju, v jugoslovanske arhive i zbrao veliko bibliografijo, tako da samom u sebi raščistim što se je v bistvu desilo. I rezultat ovoga je moje prepričanje da je partizanski rat jedna velika epopeja. Velika svetovna epopeja koja je dala jugoslovenskim narodom njihovo identiteta. A s druge strane, treba da kažemo, ta epopeja nije brez temnih plati. I ja sam želio prikazati u soresnicu, prikazati veličinu ovoga boja i zločine ovoga boja koji su se desili u ovom boju. Tako da da pristupim k ovi tematiki ne apologetsko, ali je ne odbacim kao nešto štetno za našu sodobnu stvarnost. Ja mislim da je treba kazati jasno, brez komunistov partizanskega boja ne bi bilo. Komunisti so bili tisti, koji so bili zmožni organizirati to gverilo, koja je bila, na začetku je bila jedna gverila naravno. Mala, primitivna, a se je razvila v jedno veliko vojsko, koja je na jednom načinu je povezala vzhod i zahod. Na jednoj strani Rdeča armada, na drugoj strani Englezi i Američani, a na sredi Jugoslavije. I bili su pomembni za jedne i za druge.
1: Dakle, kad dođete do tih brojki, oni su, dakle, sama ta epopeja, kad se suočite sa tim brojkama, ovdje sam vam rekao samo jedan deo izvora, ali te brojke su stvarno neverovatne, dakle, koje su ispisali, one su stvarno za sve jugoslovenske narode bile vrlo ključne i za identitet socijalističke Jugoslavije, poslije toga i njen, zapravo, ono što je ona uličavala i kao međunarodni akter, i kao neko koji je dao vrlo velike žrtve, dakle, u pobjedi nad fašizmom. Nekih 75% dakle, članova partije poginulo tokom drugog svjetskog rata. Ta brojka poginulih partizana je sada negdje približno 237.000, a ako poredimo, na primjer, sa zapadnoevropskim dakle, državama, da je Francuzi, dakle 217 poginulih Francuza, ali mnogo veća tako država, i kad ih poredite i vidite da dakle, sad napori jedne seljačke, tako, zaostale države, ali čvrstih tako, i obučenih boraca, koji su suprotstavili mnogo, mnogo jačim neprijatelju i da bi na kraju to izašlo u jednu od najorganizovanijih i najvećih pokreta otpora u Evropi. To samo po sebi jeste fascinantno, ali ono što ste rekli, dakle, evo, Ljubinka, za tebe ono pitanje, dakle, sad imamo tu obilje, naravno, izvora. Dakle, to je ono što se sovično, dakle, kako sada, dakle, pominjali ste vi, dakle, i pominja se naravno u knjizi, veliki broj italijanskih, britanskih, srpskih, naravno, nemačkih, dakle, tu su različiti arhivi od kojih morate da krenete, mislim, da razumete, čitavu, dakle, to je jedan globalni, veliki rat, informacije o njemu su obimne, i vi sada, dakle, morate da pogledate, na primjer, iz te perspektive koja je 80. godina krenula se parcelišena. dakle, to je jasno, dakle, da se parceliše zasad, dakle, više nemate jugoslovensku zajednicu, time nemate ni zajedničko sećanje na neki način na partizanski rat i na tom čitavu periodu 1941-1945. Tako da, Ljubinka, kako, evo, ti si istraživala, dakle, bavila si se pre svega perspektivom, dakle, situacijom u samoj Srbiji, dakle, koja se naravno opisuje ovde, profesor je negdje u predgovoru govorio da smatra da su možda eto, slovenačko i makedonsko ratište negde bilo zapostavljeno. Dakle, kako se tebi sad iz te neke, da kažemo, transnacionalne perspektive, dakle, da li, kako pisati o Drugom svetskom ratu danas, a nema ni Jugoslavije, zajedništvo je na neki način raskinuto, postoje brojna otvorena sporna pitanja, a vraćamo se na vojsku koja ide srž, faktički je upravo bilo sve suprotno od onoga danas.
3: Pre svega, dobroveče, veliko zadovoljstvo mi je što sam večeras u prilici da govorim o ovom važnom i značajnom izdanju. I kako spominjemo brojnost istorijskih izvora i knjiga objavljenih o partizanima i Drugom svetskom ratu, meni se nekako nameće utisak da je u stvari mnogo pisano, a nikad nije sve i do kraja dovoljno rečeno. Ono što u stvari jeste neki konzervativan pogled na historiografiju, da je svaka tema može biti završena i da ne treba kad se jednom obradi da joj se pristupa iz nekih novih metodoloških uglova i na osnovu nekih drugih izvora, i mislim da je upravo tema partizana i Drugog svetskog rata dokaz da upravo tako nešto treba da se radi. I mi jesmo bili svedoci slomom komunizma i tokom 90-ih da su zapravo ta istraživanja koja su se ticala Drugog svetskog rata i partizana obustavljena, da su onda krenula neka preispitivanja na koji način da se posmatra ono što je do tada već napisano, na koji način da se prihvate i odbace do tadašnje tekovine. I stvarno kada pogledamo, mi imamo čitave knjige, samo bibliografija o Drugom svetskom ratu koje sadrže hiljade i hiljade knjiga napisane o partizanima, o narodnooslobodilačkom pokretu, i mi možemo na osnovu toga možda razmišljati kako da pristupimo sa nekih novih metodoloških polazišta u tom proučavanju. Ja samo pomislim, recimo, zamislim nekog mladog istoričara koji tek počinje da se bave, recimo, istorijom Drugog svetskog rata, šta sve treba da pročita, kako da obradi i kako je lako u tom moru dokumenata i knjiga izgubiti fokus i koliko je potrebno imati neku strukturu i metodološki cilj. Tako da smatram da je pre svega potrebno da se možda razmisli, i to smo jednom davno, Petre, razgovarali o primjeni nekih modernih digitalnih metoda koje bi recimo ovu temu učinile zanimljivo ovim, da kažem, digitalnim urađenicima, za razliku od nas koji smo tek se saživeli sa ovim digitalnim svetom i nazivaju nas digitalnim imigrantima. Pa smo nešto pričali da bismo recimo mogli napraviti neku analizu jezika u sabranim Titovim delima ili tako nešto. Za takve radove, pre svega koji bi zahtevali nove metodološke pristupe, potrebna je dobra polazna osnova. A ova knjiga je zapravo dobra polazna osnova za svako dalje istraživanje i nadogradnju. Recimo, primjena digitalnih metoda bi bila svakako zanimljiva, posebno što da u današnjem svetu veliki broj knjiga i istorijskih izvora je zapravo digitalizovan. Mi danas koristimo u velikoj meri, istoričari u Srbiji koriste arhivsku građu, pre svega iz nemačkih i britanskih arhiva koju mogu naći i koja je dostupna online, a također i zahvaljujući tom sajtu malo bezobraznom znaci.org koji je digitalizovao sve redom, ovdje možemo da se bavimo proučavanjem istorije Drugog svjetskog rata. Druga stvar koja mi također pada na pamet jeste da ova knjiga u stvari predstavlja jako dobru osnovu za studije slučaja i mikroistorije. I to je onda zapravo kada, trenutak kada mi možemo pogledati kakva je situacija sa istorijskim izvorima, jer zapravo, kako se kaže, đavo se krije u detaljima, i onda možemo zapaziti šta su neki sporni aspekti i na osnovu njih i njihovom analizom možda bolje razumeti celinu. U to svakako spada i proučavanje pojedinih oblasti ili recimo bivših republika. Ja bih ukazala recimo trenutno na sjajnu knjigu Ive Goldsteina Hrvatska u drugom svetskom ratu, koja je obradila sve zaraćene pokrete i istoriju Hrvatske u drugom svetskom ratu. Nažalost, mi imamo takvu knjigu, ali je Branko Petranović nju objavio 92. godine. Znači, evo, već je prošlo više od 30 godina od tog izdanja. I ova knjiga o partizanima može da bude sjajno polazište za takve neke vrste lokalnih i regionalnih istorija, a posebno što je moje iskustvo kada sam se bavila proučavanjem partizanki u Srbiji, jeste da kada partizane proučavate u jednoj oblasti i regionu, vi morate stalno imati u vidu šta se dešavalo u rukovodstvu pokreta, kakva je politika rukovodstva pokreta, i to je pre svega dokaz da je partizanski pokret pre svega bio jugoslovenski i da svaka regionalna i lokalna istorija mora pre svega biti zasnovana na toj korelaciji sa rukovodstvom pokreta. I ono što bih još htjela da naglasim jeste da ova knjiga može da posluži kao sjajna osnova za komparaciju pokreta otpora partizana u Jugoslaviji i pokreta otpora u drugim zemljama u Evropi. Tako da to je jedan od osnova za koji može da nam pristupi, posluži za proučavanje. A kada posmatramo strukturu i sadržinu knjige, mi moram pre svega istaći, kao što sam rekla, istorija partizana je istorija jednog jugoslovenskog pokreta koji je prisutan na svim jugoslovenskim, u svim bivšim jugoslovenskim republikama, ali ono što je osobina svakog dela i svake velike sinteze jeste da autor toj velikoj sintezi daje neki svoj stil i pečat. Tako da svaka sinteza je specifična prema tome šta je autor izabrao kao temu koju će dati većeg ili manjeg značaja, šta će više ili manje obraditi. Međutim, i danas možda zatvoreni u te naše lokalne okvire bivših jugoslovenskih republika, imamo sklonost da na nekoj vrsti apotekarske vage merimo da li je neka republika i koliko je koja nacija zastupljena u nekoj temi. Kupak.

0: Hvala. Profesore, ovde meni se čini dok sam prolazio da jeste pravom na neki način dosta je naglašena dakle, ta slovenačka. Dakle, za mene su, na primjer, mnoge stvari bile nove koje nisam saznao, dakle, dovoljno i vi sami konstatujete to da se prosto Slovenija je bila u Drugom svjetskom ratu specifična isto situacija, da kažemo, tri okupacijska režima, oslobodilna fronta kao mnogo šira politička platforma nego sama komunistička partija, dinamika unutar same partizanske borbe itd. Tako da, koliko ste vi, dakle, koliko je sad vaše neko to polazište bilo veoma važno dakle, da se objasni da situacija u Sloveniji je bila takva i ona je, eto, bila zapostavljena iz određenih razloga, ali na koji način da se ona vodila da kažemo, kroz tekst i na kraju kroz samu interpretaciju.
1: Da, hvala. Pa, znate, ja sam naravno Slovenac i slovenački patriot. Tako da je za me bilo važno da napišem što se je desilo v Sloveniji, koje je bilo jako, jako interesantno. Jer tu v Sloveniji je bila ne samo upor, nego i jedan ideološki konflikt između ateista i kršćana znotraj partizanskog gibanja. I mislim, ta atmosfera, ta posebna situacija koja se pojavila v atmosferi v Sloveniji je za me još uvijek jako interesantna, jer bez ovoga ne možemo ni razumjeti šta se danas desi v Sloveniji, koja je još uvijek rascijepljena između komunista, između, kažemo, liberala i ovih desničara koji su podprti od crkve. Ali nisam mislio samo na Sloveniju. Ja sam želio i prikazati šta se je desilo, na primjer, v Dalmaciji. V Dalmaciji je bila situacija jako specifična, jer tamo su bili Italijani koji su zatirali dalmatinski narod. Šta se je desilo v Črni Gori, kje je bila jedan specifičan sistem znotraj italijanskog imperija, itd. itd. Tako da sam želio prikazati pluralnost partizanskog gibanja, ali pri tem poudariti da ipak brez jedne skupne ideje, a ta skupna ideja je bila da nema povratka na staro, da je treba ustvariti jedno novo pravično družbo. To je bila ideja koja je bila splošna za sve. I da se je treba boriti za svobodu. Tito je jako dobro razumeo da ne sme dati jugoslovanskemu partizanskemu gibanju samo patriotski značaj. Jer Stalin je kazao to nije ideološka vojna. Ta vojna je nacionalna vojna. Rusi još danas, kako zoveju Rusi drugi svjetski rat? Ga zoveju Balšaja atečestvenaja vojna. Znači, velika patriotska očetnjavska vojna. Prvi tak rat je bio poziv Napoleona. Tito je razumeo da ne može kazati jugoslovanskim narodom borimo se v imenu patriotizma. Ker vsak jugoslovanski narod je imao svoj patriotizam. Treba je bilo najti jedan skupni imenovalec. Treba je najti nešto skupnega. A to skupno je da ćemo ustvariti novo družbo koje će biti pravična. To se nije, nažalost, se nije desilo. Ali treba je kazati da su komunisti poskušali to ustvariti posle raskola sa Stalinom. I ako mi želi, ako dozvolite da kažem još, do ovoga raskola sa Stalinom ne bi nikada došlo bez partizanskega gibanja i bez ponosa kojega su imeli partizani koji su zmagali.
0: Apsolutno se slažem, dakle, to se vidi, dakle, zapravo to iskustvo, to upravo zajedničko iskustvo i ta svest da ste slobodili zemlju, uložili ogromne napore, žrtve, dakle, samo dodatno motivisalo, i to je samo ona čuvena Titova rečenica u tim polemikama, pismima koje je razmenjivao sa Stalinom, dakle, kogu god voleli Sovjetski savez, prošlo ne možete da ne volite tako manje svoju sopstvenu državu. Evo, Ljubinka, dakle, rekli smo, dakle, počela si o tome, dakle, kako je u ovoj knjizi, dakle, kako ti se čini upravo to, da kažem, situacija, evo sad smo čuli nešto o toj situaciji u Sloveniji, dakle, kako ti izgleda ta situacija u Srbiji, dakle, ovde, dakle, iz te, da kažemo, sad ne slovenačke perspektive, ali koliko je ona, toga smo naravno svesni, dakle, isto koliko je kompleksna, i koliko je ona vrlo brzo, tako, faktički iz više, posle 41. godine nije toliko u fokusu isključivo partizanske vojske, ali prosto situacija se odvija, jel tako, čeka se te neki završni čin, drama se odvija. Tako da, kako se tebi čini, dakle, Srbija u ovoj knjizi i ono što se dešavalo zapravo u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata?
2: Dve godine ratne su presudne i najvažnije za Srbiju, a to je taj ustanak 1941. i borbe za oslobođenje 1944. Tako da to i jeste ono na što autor stavlja akcenat u svojoj analizi. I ono što je još meni pored toga bilo zanimljivo jeste kako se prati taj, da kažem, partizanski san o povratku u Srbiju, pre svega u zapadnu Srbiju kao jedno ustaničko jezgro koje je imalo tradiciju pokreta otpora. I to jeste ta analiza teže da oni stalno pokušavaju da se vrate tokom celog rata, ali ne uspevaju, i to je možda zanimljivo da se jednog dana napiše neki rad uopšte o takvim nastojanjima. A sa druge strane, recimo, zanimljivo mi je bilo i u stvari komparacija te, da kažem, te zapadne Srbije kao jednog istorijskog područja gde, eto, 41. godine izbija ustanak, gde su aktivna dva pokreta u ustanku i tako dalje. I recimo ta priča sa područja Slovenije koja nema neke borbene tradicije i tradicije otpora kao što je imala Srbija, a gde se razvija jedan snažan pokret u okviru jedne specifične organizacije kakve nema u drugim krajevima, odnosno u okviru oslobodilne fronte. Tako da ja razumem težnje i nastojanje autora da veću pažnju posveti Sloveniji, i meni je u okviru knjige zanimljivo bilo da pročitam te delove koje zapravo i nisam dobro poznavala, kao što sam poznavala kretanje vrhovnog štaba kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Tako da to je jedan, da kažem, od zanimljivih pristupa i specifičnosti izbora autora koje može dopustiti sebi prilikom izrade jedne ovako analitičke i pregledne knjige, ali također želim da naglasim ponovo da je to zapravo opšta istorija partizanskog pokreta, a ne nacionalna, tako da su svi narodi tu zastupljeni što se tiče bivše jugoslovenske države.
0: Da, da, što je naravno veoma važno. E sada, naravno, rat je, dakle, za Evropu, to je bilo sasvim jedno drugačije iskustvo. Bez obzira što je Prvi svjetski rat bio isto vrlo traumatičan i što generacije Evropljana su se teško suočavale sa onim što su videle i proživele od 14. do 18. Drugi svjetski rat je bio, kako je sam Tony Judd rekao, iskustvo civila, dakle, bio je iskustvo jednog nasilja koje je zaista bilo nezapamćeno, totalnog jednog rata, i to se na neki način oslikavalo svake godine rata. S tim što Istočna Evropa tu nosi jednu potpuno drugačiju dinamiku i taj stepen nasilja u Istočnoj Evropi, način borbe, pa i ovaj partizanski način borbe, apsolutno ne uporedi, dakle, sa onim što se dešava u ostatku Evrope. I možda i kad govorimo o nekoj kulturi sećanja posle, pa sve to vodi, ajde da kažemo, neka linija koja vodi do danas, to je jedan element, posebno, dakle, vi ste to pomenuli i u predgovori, bavite se to pred kraj, dakle, oslobođenje kraja, onda, dakle, taj stepen nasilja koji je danas više u fokusu, dakle, rat je završio se, tako, 1945. godine, postoje, dakle, ta posleratna streljanja, danas je to, čini se, najdominantnija priča kad dođe kod određenih, kad pričamo o komemoracijama, obeležavanjima, dakle, uvek se to spominje, isto parcijalno, isto van konteksta. Tako da, profesore, kako ste se vi, dakle, čini se danas kad se pomene drugi svjetski rat, oslobođenje nekako u drugom planu, čak se prihvatio diskurs značajnih istočnoevropskih interpretacija da se radi o okupaciji, da se ne radi o oslobođenju, tako to možete čuti prosto u javnom mnjenju, a ta priča o tom nasilju, dakle tom posleratnom ili poratnom tih prvih godina, je jedna tabu tema, ali više nije, dakle, jedna kontraverzna tema. Dakle, šta je vama bilo tu važno? Dakle, vi govorite, sad tu je važan kontekst, tu je važan, dakle, imamo te silne brojke koje se, dakle, spominju. Kako ste vi, dakle, pristupili? Šta je bilo vama važno da objasnite, a vezano je baš striktno za ovu temu kraja rata, dakle, kraja partizanskog rata?
1: Pa, znate, ja, kad sam pisao ovu knjigu, sam se spraševao kad ćem ja završiti. Mogu bi završiti knjigo sa 1. majem 45. Kad je bio kraj rata. Ali onda sam si kazao, ako to napravim, će moji braci kazati da sam se bao. Da sam se bao se dotakniti jednog delikatnog problema. I ta delikatni problem su masakri koji su bili ob kraju rata. Ja sam si kazao, ne, treba da i o ovome govorim, da prikažem kako, zašto se je ovo desilo, da prikažem situaciju koja je bila, koja je bila za jugoslovansko vodstvo jako, jako teška, jer imali su opraviti se Črčin, koji se je bao komunista. I v prvi vrsti se je bao italijanskog komunizma. Treba je bilo blokirati zmago jugoslovanskog komunizma, zato da neće imeti upliva, prevelikoga upliva v Italiju. I to je on storio s tem, da je prisilio četvrtu armiju da se umakne iz Trsta i da izgubi del ozemlja koje je obvladala. Mi smo bili jedini v Evropi koji nismo došli, nismo ohranili sva ozemlja koje smo okupirali, koje smo oslobodili. Tako da, mislim, tu je bio jedan ogroman pritisak, ogroman konflikt i strah da će jo ti kolaboranti koji su radili s okupatorjem se povezati za novim okupatorjem. I oni su tako mislili, oni su kazali, mi ćemo se boriti s Englezi i Američani proti svojim komunistom i onda ćemo iti gore do Urala. Tako da, ako ne razumemo ove situacije, ne možemo ni razumeti zašto je prišlo do masakra. Ali ipak, i ako razumemo, sve možemo razumeti, ne moramo oprostiti. Jer, mislim, ovaj masakr koji se je desao, on je začeo v Srbiji, v Beogradu. Kad su partizani došli v Beograd, to je bilo užasno. i v Srbiji, i v Črnoj Gori, i na Kosovu. Tako da ne smemo ovoga zaboraviti. Ja kažem, komunisti su želeli ustvariti jedan novi, pravični svet gdje će biti ljudi svi bratje. Ali bili su pripravljeni za ovaj cilj, da dosežeju ovaj cilj, su bili pripravljeni napraviti najhuje zločine. Ako vi berete se, ja sam sad napisao knjigu o Kardelji. Kardelj je bio čovjek koji je mislio za čovještvo u sve najbolje. On je želio ustvariti eno direktno demokraciju. A s druge strane je bio on tisti koji je telefonirao Titu 45. da je treba četnike, domobrance, ustaše pobiti. I to se je desilo.
3: Program Kulturartistik me karakter edukativ.

0: možemo se dotaći naravno ove priče o kolaboraciji, mislim ona prosto je neizbežna, prisutna je nekako tu, ali bi volio ipak ono što je tvoja sad već priča, da kažem, ekspertiza ne samo tvoja, dakle to je generacija sa koleginica koja se stvarno uložila veoma značajan napor, ja to uvijek volim da istaknem, da prikaže žensku stranu dakle, rata i da se vidi dakle, gde su tu sada žene, gde su partizanke, jer njih nije bilo malo. Evo da spomenem, dakle, do kraja rata otprilike 100.000 žena je bilo dakle, u narodno-oslobodilačkoj borbi, od kojih je nekih 25.000 poginulo ili dakle, poginulo i umrlo, i nekih 40.000 ranjeno. I ti si pisala dakle, ženama u okupiranoj Srbiji, dakle, šta se naravno, šta si pronašla dakle, zanimljivo dakle, vezano za tu temu unutar ove knjige i šta bi još trebalo napisati na neki način. Dakle, šta je sad to jedno polje koje mislim da je veoma važno zbog mnogih tema, dakle, čak i nekih određenih savremenih, jer partizanke su tu, se nisu samo borile protiv okupatora, njihova borba je bila vrlo, da kažemo, različita.
1: Jeste i ono što je meni malo žao kada mi pričamo o toj posleratnoj represiji koja postaje, da kažem, jedna od vodećih tema kada se danas razmatraju partizani, u stvari mi na neki način previđamo i bacamo u zasenak taj emancipatorski potencijal koji je partizanski pokret imao i to u jednoj patrijarhalnoj sredini i koji su uspesi tog pokreta bili, ti si naveo brojeve, znači procenjuje se da je među partizanima oko 12% bilo žena. Kada je reč o mojim istraživanjima, ja sam imala tu sreću da ulogu žena u partizanskom pokretu jednostavno nije bilo moguće prevideti i prenebregnuti među istraživanjima partizanskog pokreta već 90-ih, javljaju se zapravo istraživanja partizanke. Pa imamo istraživanja Barbare Vizinger, Jelene Batinić, Ivane Pantelić i one su bile od, njihove teme su bile od velikog značaja uopšte za moj rad. A koliki je značaj opšte partizanke, ja bih htjela da ukažem i na autorov zaključak na kraju knjige.

0: suočiti sa potpuno drugačijim, jel tako, stvarnošću i sa potpuno drugačijim porukama, tako da mi živimo jedno potpuno drugačije vreme i sada pokušavamo da razmišljamo o motivima ljudi dakle, koji su krenuli protiv Hitlera, protiv nacista 1941. i da ih eventualno da ih uokvirimo. Dakle, Božo Koprivica, dakle, nedavno preminuli, je pomenuo, imali postavio pitanje, dakle, gde su partizani danas, otprilike on je tako u tom nekom zanosu, imali partizana danas? Ili, skoro sam, dakle, naišao baš na jedan citat, ne mogu sad se setim, francuski filozof, dakle, koji je pomenuo, dakle, danas da se desi slična situacija, dođe neki novi Wehrmacht, dakle, u Evropu, sa kime biste gradili pokret otpora? Dakle, sa koje bi bile te snage koje bi se sad u ovom trenutku prepoznale da bi se suprotstavile, jel tako, novim nacistima, fašistima i tako dalje. To je onako, jeste veoma važno pitanje, ali bih ja otvorio, dakle, to nekako sada, dakle, govorimo, naravno, knjiga će se čitati i svi ti detalji, ali kako gledamo, dakle, da tu, jasno, nešto toga ste već rekli iz slovenačke perspektive, sada, ako bismo mogli malo bolje da sistematizujemo, kako sada gledamo na tu partizansku borbu danas? Ako uzmemo u obzir da Jugoslavije više nema, ako uzmemo u obzir da su se desili, što je, ajde da kažemo, bilo nezamislivo, značajan deo Evrope, novi ratovi, dakle, posle Drugog svjetskog rata, koji su dodatno još opteretili i usložili to istorijsko nasljeđe za sve narode na ovom prostoru. Dakle, kako gledamo danas, kako vi kao istoričari, dakle, šta zahteva oprez, kako vidimo, dakle, da to izgleda u nekom javnom govoru, ono što prosto niste mogli da ignorišete. Dakle, te teme su i dalje prisutne, sutra će se evo pisati o tome, malo će vam opet neko poslati dokumenat, evo ovde se vidi da su partizani hteli faktički da unište Srbiju, Hrvatsku, kako god, je li tako? A onda kad se vratimo tim izvorima i kad vidimo tu partizanku i kad vidimo nekog partizana, bilo gde vidimo iz tih izvora, iz tog konteksta sasvim drugačiji priču. Dakle, kako gledamo danas, dakle, kako, šta je, a vaše iskustvo je naravno tu prilično veliko, koliko ste pisali o Jugoslaviji, o Titu i njegovim drugovima, a sada o partizanskom pokretu.
1: Da se vratim na ovaj problem žena v... meni je žao da ste vi publicirali na vašu knjigu kasnije, tako da ja nisam mogao, jer v istini jako sam želio da dobim neko dobro knjigo o ženama v partizanskom pokretu. Nije je bilo, nešto literature je, ali je jako fragmentarno. Ja sam razumeo input partizanskemu gibanju so dale žene i mladi. Bez mladih ne bi bilo partizana. Samo mladi mogu iti v partizane i živeti i preživeti tako kao su se borili partizani. I žene. Zašto žene? Ja imam jedan odgovor kojega sam dobio pri v memoarih jednog engleskog agenta iz 1944-1945, ako je bio v Vojvodinu, zove se Davidson. On je pitao jedno mlado devojko, pa zašto? Zašto vi, devojke, zašto? Poznate?
2: Znam.
1: Meni se jako sviđa. Zašto se vi borite? Zato da nas muškaraci više neće teksti i da ćemo i mi imati jedno besedo. To žene su znale da to je jedna izredna prilika za njihovu emancipaciju. I mladi su znali isto. Ako smo mi, ako su naše družbe take kao su danas, su rezultat ovoga procesa. Ja kažem, tak proces se neće nikada više ponoviti. Danas nema više partizana. Danas imamo drone. I to je, ako vi pomislite, užasno. Imamo stroje ko ubijaju. iako je užasno

0: I ako čovjek ubije čovjeka, možda je bolje da stvoj ubije čovjeka nego čovjek. Na svaki način, ova situacija se neće ponoviti. I je bolje da se ne ponovi ako pomislimo na grozno trpljenje i tragedije koje su doživjeli naši dedi i očetje. Ali, s druge strane, kao kažem, naše družbe, naša državnost, naše mjesto v Evropi, bez te iskušnje bi bilo drugačno. Mi smo se tu iskazali kao jedna, rečemo, nacija, kao nacije koje su možne da se bore efikasno za slobodu z mnogo moćnejšimi, većimi silami. Tito je kazao, pa ova, ako je ovaj rat, ako je ovaj rat nešto dokazao, je to da velike vojske, dobro obložene vojske, su nemoćne ako su ljudi pripravljeni da se bore za svoju slobodu. I to je partizanski rat dokazao.
1: To je veoma važna poruka i hvala vam na tome. Dakle, kad govorite ovdje o mladima, i ajde, Ljubinko, može i to da bude pitanje, 100.000 članova SKOJ-a je poginulo u Drugom svjetskom ratu i čisto perspektive radi, dakle, skoro sam internet, je to neko postavio, pa sam morao da podelim na mrežama jednu jako lepu zgodnu komparaciju. Dakle, oni su, kaže da je ustanak počinje danas, 2026. godine, koje godište bi bili članovi, faktički članovi vrhovnog štaba. Dakle, Ranković bi bio 94. godište, Đilas 96. Tito 77. Žujović 84. Hebrang 84. Pijade 75. Kardelj 95. Ivo Lola Riba 2001. godine. Godište. Tako da, ako negde se prepoznajete u tim godištima, znate šta vam je činiti danas, zato što nije samo, naravno, nije samo u pitanju, jasno, naravno, način ratovanja se promenio, dakle, partizanska borba, pitanje koliko bi bila danas efikasna, ali ovdje govorimo o nekim drugim idealima, dakle, nekim drugim, je li tako, to da menjate čitav svet, da se suprotstavite fašistima, nacistima, je li tako, i da idete direktno u borbu sa mnogo jačim neprijateljima, ali opet sa određenim plemenitim ciljevima, to su, dakle, neki ideali, to nešto što se može vidjeti i kroz pokret. Dakle, naravno, pokret je jedan, ali tu imate dosta, hiljade i hiljade različitih sudbina, očekivanja, mogućnosti. Tako da, Ljubinka, uz ovo pitanje, partizanska kao borba danas, dakle, nisam ja naravno teo da govorim, dakle, šta ona znači, ali pomenula si mlade, pomenula si, evo, ja sam pomenuo društvo koje živimo, dakle, kako sada, 2026. godine, progovoriti o tome, a da bude, kako da kažem, ne sad jasno i razumljivo, jer prosto, nažalost, kad moram to da pomenem, neke stvari koje se čini da bi trebalo da budu jasne, sad moramo da ih objašnjavamo ne znam koliko puta, ali šta ti misliš da je vredno, i čitajući, na primjer, i ovu knjigu i neku buduću knjigu, da se izvuče, ajde da kažemo, kao jedan važan, neću kažem lekcija, zaista vrlo, nisam nikada raspoložen, dajem lekcije, niti bilo kome, niti budućeg istoričara, ali neke čvrste činjenice, neka čvrsta poruka koju bismo iz svakog dela, pa iz ovog nekako izvukli. Za danas.
2: Pa, mislim da moramo pre svega imati u vidu da je otpor, posebno otpor višestruko jačem protivniku, pitanje morala. Tako da to je ono nešto što vam ostaje do kraja života, da se preispitujete kako ste i na koji način reagovali, a posebno u današnjim konformističkim društvima koja znaju na određeni način da guše i kanališu u neku vrstu efemernih formi otpora. Ono što sam rekla na početku i što mislim da može poslužiti, ova knjiga jeste za vrstu komparacije. Jer kada poredimo partizanski pokret sa drugim pokretima otpora u Evropi, mi tu možemo videti te prednosti u odnosu na brojnost, u odnosu na organizovanost, prilagodljivost, spremnost na žrtvovanje, što autor posebno naglašava, i to je jedna od posebnih tema. Tako da su to bitne sfere koje mogu uticati da se sagledaju prednosti i u stvari razlozi uspeha partizanskog pokreta. Tako da knjiga nam može u tom segmentu poslužiti. Druga stvar, kada sam se bavila ženama u okupiranoj Srbiji, moja ideja je bila da proučavam recimo politiku okupacionih vlasti prema ženama, pa zatim kolaboracionista, pa četnika, pa partizana prema ženama. I moja neka ideja je bila da u stvari samo taj integralni pristup, kada vi sagledate politike različitih prisutnih struja, onda možete uvideti koje su prednosti i mane nekog pokreta, posebno se može uvideti zašto je toliko brojno stanovništvo podržalo partizanski pokret. I naravno, danas mi možemo malo pratiti neke savremene pojave, posebno u našem društvu u poslednjih godinu i po dana, pa primetiti da mladi pokazuju određene tendencije ka značajnoj organizovanosti, planskom delovanju, i da pri tome pokazuju značajnu prilagodljivost uslovima, da mi možda ne razumemo dovoljno te nove generacije, kao što možda i komuniste nisu dovoljno razumeli u Kraljevini Jugoslaviji, pa nam ostaje jednostavno i da malo posmatramo, pošto moram reći da ste te naše generacije, pošto moje godište nisi pročitao u tom spisku, nisu mnogo pokazale ni u tumačenju pokreta otpora, baš zbog toga što smo se malo izgubili u tom kolopletu građanskog rata, proučavanja četnika, partizana, njihovog karaktera, odnosa, a da smo zapravo u svemu tome nekako nismo uspevali da vidimo pravi smisao i cilj zbog koga se vodio Drugi svetski rat. I uopšte da smo se zagubili u nekim temama koje možda nisu bile prioritet u tom istraživanju.

0: Maja, kakve su sve to socijalno odgovorne, da tako kažem, politike naklonjene dostojanstvenom životu ljudi, trasirane u godinama Drugog svetskog rata, na marginama prvog kongresa, prvog zasedanja Avnoja krajem 1942. godine, dakle na marginama te velike slobodne teritorije u Bihaću, nastaju neke od najznačajnijih društvenih organizacija koje će kasnije u Jugoslaviji igrati veoma značajnu ulogu, poput Antifašističkog fronta žena, poput Pionirske organizacije Jugoslavije. Partizanski pokret već tokom Drugog svetskog rata trasira ono što će u godinama po okončanju Drugog svetskog rata biti spoljnopolitička orijentacija te nove, da kažemo, jugoslovenske države, ono što će zapravo biti integracija te nove Jugoslavije u sistem organizacije Ujedinjenih nacija, o kojoj takođe možemo da pričamo baš danas na dan pobede, u sistem agencija organizacije Ujedinjenih nacija i tako dalje i tako dalje.
1: Sad je baš ovih dana bila promocija knjige Jožeta Pirjeveca Partizani i ono što je pokušano ukazati je na to da je, barem kad govorimo o ovom našem prostoru, partizanski pokret bio zapravo jugoslavenski. Mi smo posljednjih godina posebno svjedoci pokušaja nacionalizacije upravo pobjede nad fašizmom.
0: Tako je, ako je nešto u Jugoslaviji bivšoj bilo jugoslovensko i na kraju krajeva i dan danas, onda je to antifašistički pokret i onda je to na kraju krajeva narodno-oslobodilačka borba. I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasleđa najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasleđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantno u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, kako se to tada govorilo. I sinoć sam o tome govorila na promociji ove važne knjige u Novom Sadu, ali i sada bih želela da istaknem jedan posebno interesantan detalj iz knjige koju pominjete. Detalj u kome autor upravo piše o tom prvom susretu Tita i Draže Mihajlovića, kada već govorimo o revizionizmu, u Struganiku, u rodnoj kući generala Vojvode Mišića, dakle velikog srpskog generala iz Prvog svetskog rata. Autor opisuje utiske obojice jednog od drugom nakon tog sastanka. Vrlo interesantno, Draža Mihajlović sa tog sastanka izlazi potpuno indisponiran, dakle potpuno u stvari očajan na neki način, sa vrlo lošim utiscima o svom sagovorniku, posebno insistirajući na tome da je, dakle, on komunista i da sa komunistima čak ni u tim okolnostima ne treba da bude nikakvih razgovora. Hoću da kažem, do izražaja neverovatno dolazi ta njegova ideološka zaslepljenost, antikomunizam, koji će naravno ovaj pokret pa i njega uvesti u stravičnu kolaboraciju sa okupatorima. Sa druge strane, Tito se sa tog sastanka vraća o boljem mišljenju, sa boljim mišljenjem o Draži Mihajloviću. Dakle, obojica se vraćaju u svoj štab i autor ove knjige baš piše o tome kako Titovo neposredno okruženje predlaže u stvari Titu da se reše Draže Mihajlovića, da ga bukvalno ubiju, da tako kažem. Međutim, Tito vrlo jasno insistira na tome, u tom trenutku, dakle, to je 1945. prva godina,

0: Vojvodina, partizanski pokret je još uvek na nekim marginama, ako tako mogu da kažem, pogotovo u Srbiji, iznosi jedan vrlo važan i značajan stav, a to je zapravo da treba imati vrlo visok stepen svesti u tom trenutku o tome kom bi se pokretu nekakva antifašistička Srbija u tom trenutku rađe pribavljala. Približila i u stvari svestan toga da od Draže Mihajlovića, koji je i po Titovoj proceni u tom trenutku možda imao više simpatizera od njega u Srbiji, ne treba praviti žrtvu i ni od partizanske borbe ne treba praviti borbu koja se svodi na zapravo, kako bih rekla, one man show. On donosi odluku da u stvari tom jednom vrlo sistematičnom politikom i pre svega insistiranjem na tome da će Draža Mihajlović sam sebe eliminisati svojom politikom i svojim odnosom prema antifašističkoj borbi iz kruga, kako bih rekla, antifašističkih saveznika, donosi, dakle, kao, kažemo, vrhovni komandant, potpuno drugačiju odluku. Hoću da kažem koliko su njegove projekcije i procene i tog trenutka i drugih ljudi koji su u tom trenutku bili značajni za organizovanje nekakve borbe, koliko su u stvari bile, koliko su bile tačne na neki način. Mislim, zašto sam ispričala ovu priču? Pre svega zbog, kao što sam već rekla, činjenice da je antikomunizam u velikoj meri, dakle, ta jedna potpuna vulgarizacija komunističke ideologije, potpuna vulgarizacija pokreta koji je bio vezan za komunističku ideologiju, pa samim tim i za izgradnju socijalizma, pa i socijalističke Jugoslavije, u tom trenutku bila pogubna za one koji su je zagovarali, a mislim da je pogubna i danas, mislim, mi tome svedočimo.
1: I sad, dakle, mi godinama, posebno ako govorim o samoj Srbiji i gledamo upravo tu priču žrtve Draže Mihajlovića, jeli? Ali da se ne fokusiramo sada toliko na to, koliko me više negde interesuje odnos, dakle, novih generacija prema antifašizmu i negde neki pokušaj paralele sa današnjom omladinom i omladinom, jeli, Skoja, kroz onu čuvenu sintagmu, jeli, nema povratka na staro. To je bila parola praktički ljudi pred sam rat i vjerovatno bi isto tako bilo i da nije bilo samog rata, odnosno riječ je o jednoj revoluciji. Koliko vidiš u tom smislu sada neku sličnost sa generacijom, sada prije svega ako govorimo o generaciji studenata, koji isto traže određenu, ne određenu, nego ogromnu promenu sistema?
0: Pa mislim, to je večna priča. Prvo, ako govorimo uopšte o partizanskom pokretu i o ideologiji koja je taj pokret pokretala, radi se o ideologiji koja je zapravo verovala da se istorijski proces, kako bih rekla, ne nikada ne završava, nego da sam istorijski proces ima svoj cilj. Ciljeve teško, pogotovo ove dugoročne, možete ostvariti bez mladih ljudi. Na kraju krajeva, partizanski pokret je bio pre svega pokret mladih ljudi. Vrlo je interesantno reći da čak i u godinama pre Drugog svetskog rata, kada je recimo Komunistička partija Jugoslavije bila zabranjena politička stranka, ona zapravo svoje kadrove, mlade kadrove, u velikoj meri obrazuje, dakle, na marginama tog zvaničnog obrazovnog sistema. I vrlo je interesantno da je recimo baš u godinama pre Drugog svetskog rata, odnosno 20. godina 20. veka, pod okriljem komunističke Jugoslavije funkcionisao prvi i jedini komunistički časopis za decu u Jugoslaviji, koga je vodio izvesni Dragutin Vladisavljević, i Dragutin Vladisavljević je pod pseudonimom Mala Zora 24. godine u tom časopisu Budućnost u nastavcima objavio roman Šetnja kroz budućnost, koji upravo govori o snovima devojčice osnovnoškolskog uzrasta 1924. godine, o tome kako treba da izgleda škola 2024. godine. Dakle, komunisti, između ostalih, zajedno sa nadrealistima, dakle svima onima koji su težili nekakvoj radikalnoj promeni društva, političkih i društvenih okolnosti, su odlučili tada da u zapravo pod okriljem jednog žanra dečije radikalne književnosti i kroz lik dečaka i devojčica progovore o odbacivanju tih autoritarnih stega i političkog sistema i društva u kojima su ta deca stasavala. Zašto je ova priča bitna? Zato što su generacije koje su se borile u Drugom svetskom ratu u stvari stasavale baš u ovom periodu. Dakle, promišljajući o tome kako treba da izgleda budućnost koja će nastupiti u jednom trenutku. I na kraju krajeva oni su uspeli da od jednog avangardnog, faktički potpuno marginalnog političkog pokreta postanu politički mainstream i da bar nešto od onoga o čemu su razmišljali i promišljali ostvare u godinama posle Drugog svetskog rata. Ono što je meni vrlo interesantno, ali Tito, recimo, taj nadimak stari nije dobio u ratu. On ga je dobio u godinama pre Drugog svetskog rata. Šta to znači? To znači da je on zapravo ušao kao lider tog pokreta u rat okružen ljudima koji su u proseku bili po 20 godina mlađi od njega. Na kraju krajeva Jugoslovenska država posle rata je vodila jednu vrlo proaktivnu politiku kada su mladi u pitanju. Kroz provođenje različitih vrsta reformi koje su u stvari decu sa nekakve margine trebale da pomere ka centru političkih i društvenih zbivanja.
1: Vidiš li tu paralelu sa današnjim?
0: Apsolutno vidim, zato što je na kraju krajeva, sad ja ne volim da govorim o prirodi, ali u prirodi je, dakle, mladih ljudi da pristaju na borbu u okolnostima u kojima ljudi sa više iskustva verovatno bi teško, da tako kažem, pristali. I ja moram da kažem da su se te velike radikalne promene u društvu, ako posmatramo savremenu istoriju, dešavale, dakle, upravo u onim periodima kada su mladi u potpunosti odbacivali nasleđe generacija svojih roditelja i kada su, u stvari, oslanjajući se vrlo malo na ono što je preteklo iz prošlosti, primarno bili okrenuti ka budućnosti. Tako da je apsolutno, ja smatram da to i jeste kontinuitet rasta i sazrevanja ovog društva i ovih društava na čitavom eks-jugoslovenskom prostoru.
1: Šta drugo reći nego smrt fašizmu?
0: Sloboda narodu.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!